nga nga e ka kwe nwa asa we ka kwe so e ya te ci e mana ka kwe ce e ka kwe andwa sa e ka ya di ga di mieta kwa na ga angwe ka kwe mntwa go be nce ya nta nga so ga kwe de nce na go ma ga kwe ce le ka le tama a ka kwe ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di mieta a joe ka kwe.

Ska if emo honet in seven oe dono nyeh tamatoiska seven tomoko twin dirtak minutes in ye karma watam am otom gite tuan wata antatri yako takwa hanuma hak emma hatri yako takwa hate hak em hatri yako takwa hat doro hak edgy. Nin ezika makihati rekata aja hamu dik esu ike hano anti to yo kona in a tamahango kuma anakotakwa yesu yi sent to te kona nutako de date the yoga hindu te tanakotako te aika kwana atemu ansin te utam ha kwana heti he tana aiko digo te aiko jaro aiko kana aiko kunye aiko dom yesu a isim am otam ki yesu yi sen ka kwana heke hem tu hama ha oka mu ansin ka kwana heti he ti ngam sen takwa ti dikuto sen tati he ngano timu wago tiki abasi yako takwa ha ho kuri ho jimyom ka ngam ku ho nu dikuto ku ho ta ikara ha ku ngo kwa shite an ka sen sabeti hai an dikuto ro kotakwa ti kunyihwa ati dikuto kunyihwa ati ngam ta a iji a kam ka te ko kwesure ko te ko abasi ko be haka bototi ti botora ti kana kwata ki ti asin ta ko ti koma asin ma e ma botwe ta na kwata yete ta shure masina te yuti koma hir kata ti shure masin ko be ti haka ka tsubu ho ti tsubu na kwata ko ti kubiye ti am im o ka munu kuna minsinu e ki ngadi botwe abasi ti tain tin kwa ka i ko ta kwa kaim ja kunwa de ta ma e ngote a bete kata te te ha ka di te ti ke di te uta kuna ukwana ji ahinti yo te kla yesu ya kwa takwa kaya nja te kunya an abasika te o yesu ika kwa na khati hen te hin yo muwa ansin kwa kuma ansin ti maare kareta ti muwa ansin ti di kona di kwa naka ti mave ti di klare kwa nana kwa doro kwa abasika kwa hinkwa ti an tamakhanu ti abasika iye kati kedi iye an uwans enu ti khara kuma ansin veta ti muwa kwa takwa an ije no anko ji te utwana ngin eji ka te tienta ya kainka yu te utwan iye tike te mungwa tirikarta twana ahito te tana kwa takwa te mana kwa takwa dosin sin te di ve tu ya ha ngun angi a yo wa te di ka ha ngun a te di ta ha te doro kwa takwa te kuma ansin witi ana tsan kun kwa naka ina ana kwa ambeta ana mungwa kwa kuma kwa anti hoji a te kama ansin na ta i karata kuna ta ku to to kunye kare kwa takwa tun ana kare kwa to kubwa te kesu i ke he e khana mungwa te ke ta kunu ma e khana a te anka no khana kuma kwa takwa sheregwe he ma e i he ta aji a te kumnu te mission te uta kuna ina a tenge shere 19 khana anja ta kuna te una hambeta te ngana kwa ina anja indi tsama nge kwa ina a te mungwa hi wa hambere kwa ngikite ke khate ti te gwana kha khana kwa kha khoma na te je wa ha khana kwa kha teng ni ku khana kwa kha te ti ku khana kwa te ha ku te tlenu gwana mkha khana ti ta te akwa kwana kwa ta kwa tse wa te tani kwa je u kwa nge te kwa kunwa te kwa ka te kwa kha he utu te ya kwa kunwa te mbaskuru te ya kwa kunwa te kare ka te ha te kwa koka ha ta ku na ta ku te munwa hi vena te kuma hi bori ya ki te u keta ku ma un ka te hi ta yo wa ka kha te kwa ti te kanya kwa ta kwa te kwa kwa ta kwa te an ka kwa te abasi kwa ta ho ji ti ke kha ti tsuya kha anja hambe ti amo de kweta ti tsuya kha ti ya ti tsuya kha tsale kota ti tsuya kha ngana kwa ti abasi ya tloje khana tswa ko ka ti ti ta ya muwa te yo ti abasi ya ten ti ya koro kwa ti nga kwa ti ya hiya kwa ai kho ji komi ti ri kare nga eki kwa si ha ko ma te ha nga e hi kho ji ha uta ko nga e ti kuna nga nga kuna nga ha kuna nga ti kuna khana ka kha ti kuna ki ta ma khana a ka kwa kota ti to a te nga hi ka nga ta i kara muwa kota kwa nta i anwati na ana aka zinna kukodini ngina watu ngo koma te tidi kwecha wa tidi abasi ke tingita nga kwa takwa tingita abasi yeta te atre tamaha a abasi ya kwa takwa te ya nata na tamaha nga ti nga kuriwa de nga kwa tingyati ya kwe mwata tamaha nga kukomu kwe nga iha tswa a nga iti tswa a nga iha nga iti tswa a nga iti abasi ya te tswa tanu na maehe ti kuma asana kwa takwa tido hito ti kam titi kuya ha anja tinta ke heko ti klare kwa ngana kwa hinya te kukuri kwe tuya khati hiya dukwa nita mati khana am okam ki tiya taate. Ma e tiya mua asin kanyate. Tinu nata ikara ngin kwa na abasi kwa tia sere na kwa takwa ma e kwa ya kainza kumwa gwe.

0: Temba zvane.
1: Abathi temba zwane mshishishika phala bakhala ngaye eMorocco bakhala ngaye eJipa bakhala ngaye yonke indawo eyasemambisa madoda nangu shika phala nangu makhekhe